tož so znamenča zamnecine v osebince je ledna minula, to bi tedi jezbna šula. Da bi spravne tak přiznač. To je podľa mňa trochu dlhé trávo s tým názvučovaniem. Ale jezbna šula, ta šako je tiež v minených mesacach a letách zase väčšiu diskusiu vúho menúce, kak má so pravie zvučovač, tiež što to šitko pváči a tutom zvisku je tiež plánovaná reforma za jezbnú šulu a tuta přesvedčí Sakske jenož z Čela. To pokáza minúce aktuálne naprašovanie našeho MDR Sopraša, naprašníka, pri ktorýmž je 10-40 ľudí z Sakske sobočinilo. A tu mám niekotre vôsledky a tiež niekotre menenia. Cio zo 4 voprašaných minúce vítaja jezbnú hodinu v simulátorie miesto v vopravdžitém auče. V mnohých komentárach ľudia menúce písaja, hižo v NDR sú jednore jistne simulátory za jistženie alebo šaltovanie existovali a to je so tedy tiež derie přiuzalo a derie fungovalo a väčšina je tu tiež za to teóriu vo hodinu přichodže online poskyčič a nic vinovatostne jistných šulách a tak tiež zase koštilutovač. Porno tomu väčšina jezby napríklad se staršími miesto s vúčerimi odpokazuje. Všako nemôža v strašných situáciách opravdu zapšimnúť, písajú v komentárach. To môža jenož jezbne vúčerio, kociž maja všako na svojim boku auče ešte přidatný pfunový alebo borzdženský pedál. Z tutej reformu jezbne šule maja košty za dovolnosť jasne so znižiť. Aktuálne pláči však jezbná dovolnosť niečo 3400 do 4000 eur. Viac hač 8 z 10 voprašaných má zásadne za pravie. Dež so politika votostára, so bude jezbná dovolnosť tuňša hač dotalie. Tak potekím nekotre vúsledky našeho reprezentatívneho barometra MDA meneniu. Šitke vúsledky naprašovania namakače pod www.mdrfrag.de. A s tým je krotko dobil na 8.

Kronišako mieše za nas Blanka Funcina. Report policie, ale tež v žitovskej končenie, tam sú niekoho zjebali, menujúce 8-letnú ženu. Tuta by sa poprom na nové a šik auto vieselila, ale každkonežo prejene ona bu zjebana. Niečo 1,40 € je postatnému autovému domy přepokázala a to za nové auto, zdieli Zorilská policajská direkcia. Ježdži dvo pak je nebu ženie přepodate. Policia tudem páže netko dále sledži.

0: Lica je sakska wołowa Tacheles, litožiwinskie kultury. Tohodla je se Monika Gerdesova napučpadała a pytała, što ze Serbo mu nam viace o tym povedać. Namakała je mjestrujim Bianku Šapanec z Kamenije. Modi Serboce z tej židovskej kultura a nabošina vážna zabiera se s tym ani cyništo. Čini aktivne nešto. V aprilu napríklad dobie na Izraelským národnym vopominanským dňu za vopory šoa popuču Budešine z akciu za Kopolaki. Miestrujem tiež o tym, je reportace povedala.
1: To vyše popromene, alebo bude projekt svojské iniciatívy na dňu Jom Hašoa, tiež je so na to dopomnilo, že sú džidža v Nemskej prešťovali a tiež vútu pič spýtali. Som si na skupinu v Budišine kopala kredživa a zaspívala. Modlitvy sme spievali. To je čiši jednoho tých znamio, výčomné znamio napřečo antisemitizmy, ale tiež za židovské živenie tu v Vúžice.
2: Při vúredženiu Kopolaku je nazoniva rianu pohoňovacú epizódu.
1: To by si tak, že som so na bohatý hasi, když Kopolaki tiež leža, voprašala tu v obsidžerku restauranga, hač smimo tam docela stáč na tutem miestne a v tutem času. A ona je rekla, što to sú Kopolaki, ja to cva neznajú, ja to neviem, ponce z nivon šva, je to pokazal a mu rozkvaš. A ona je na blaku rekla, na vieza môže čo to činč, na vieza, a ja budu tute blido rezervovať, že sú žaden host nesune. A jeli nikto nešto napšetko tomu má, pom budu ja rec, vyšte môj host čo. Tak sme jara tiež zväzvošu a zmužitošu sa na túto akciu podali. A tam sme tiež tún spiu Hinelu Janum spivali, štož ríka, zie der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Ještož je vúrysk z psalma 121.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Ve sme džensa z hostom rád vo riu, či šuotuje so šesta stácia byť čtyru zadkule. Vietro je na hoj trošku zimnýša, ha trošku smokrýša, ha čo zajšiš týdeniach, ale přijúšim z tej rajnýšti tu ve rád vo riu boni. Ha zoby náš turnier po pláne odbiežal, máme kaj škúži týden tiež, tu zase dve uvoniu zamovitejú. To ste džensa Marta a Franz a vonaj prevodžetaj naše vúsovanie z live doladami, šako mataj vonaj najlepší prelad vo turnieru. A přijmni ste tu netko Marta, Marta prajera skejko mústvo da džensa raje a byše naša stácia džensa spíšne vukniovaná.
2: Hajpši, přizvenach sme ište 20 mústvo mili, netko pak sú to hier šišie než džiatna, tokiš je so zase raz jen mauký malýr stanú, ale to je tiež poradku, přesto je tým plán kytro, so převáčo a jara češko ište myč tu tým přelad, ale to je všetko, hej.
1: Hak, aký húpad hat ten reine Plante se prát, osa šoku zauľačaua, jo? Nekke mamo dve reinišči, zase, kaž kúže tyžen, ale kato húpada?
2: Hai, mamo dve reinišči, jene reinišče je v Bisku, a tamne reinišče je na Trauje. Hai, a plán je so trošku zverčo, přesto so sme bolen celé jednore jene mústvo z plána dobeli šmonič, ale hai.
1: Hak, ak duje studenta čo
2: Drý student sa jedno šišmenčino, dokáž dobymo kúsk tiež dešik zaplánovať, přesto da sú tiež drúde raz junu krutke přestavky zaplánované, dohodla džensa trošku krutšo a ište jedno šišmenčino.
1: Ha, kajka to nalada, to sú rúne rekva, za kús hajs dešikom mačejú vojovaniu, budú rekva, za kús tu naladu huvenšu čini, aber ka budú to začúva.
2: Ja, bo prajva v tým času, ako bytn dešik, by dať nalada trošku bínce, ale nitko maja poprom všice dále veselo a s veselom tie dále raja. Hej,
1: prima, Marta. Môj sa v bio turnéra ešte niekto raz zvyši môj. Na rajnišču súrunie rali mústva sečo močava Bala Lesna Sonina, Dživa Myšica a tiež Nukec Klan.

0: Zacula.
1: V Budyšinje je tu chvíľu klub Mono na kamienný hase zaurený. Pričina sú ponovienské dživa. Kež zamoviči na Facebooku informuja, cedže hač do novembra s přetvarom hotový byč. Potom zladuja na 10-letné vobstače diskutéky, v kotrež sú špecializovaní na elektronickú hudbu. Rumnosti hoďa sa potom od názemy tež zase za privátne zariadovania knihovač. V Horní Vúžicu je so ličba vúčomníkov a vúčomnícov na ladanských šulách kytro zvyšiva. Kajž vúkadža z Přelada Sakského krajného zariada za statistiku, by ich loni v budyskym okresu nímale dvojce deko kajž 2021. So tým odvyšuje so tiež v Horní Vúžicu sakský trend, zo si přeco viace ľudí ladanské pohovanie pýta. Tiež v Zorieským okresu je so ličba zvyšiva, tam pak je nož snadne. V Budyšinje sa okolo doma pri žitných vikách viestotné doladovanie s kamerami v příchodných týždňach přiměří. Příčina sú předpisy sakské krajné zamovitie za dátový škýt. To zdieli na naprašovanie serbského rozvosa jednačelka budyskej bylinotvarskej dôžnosti BVB, ktorýž dom slúša. Viestotný koncept, kde by sa vosebie na senzibilných miestnách kaž pri parkovaníšču za človeku so sprašeniami zmeniť. Loni v Liču sú kamery pri domie instalovali, dokež kopiachu sú tam neskutky, kež namocné rozestajenia a předávanie drogu. Od toho časa je sú tam po informáciách BVB ličba neskutkov znižíva. Kopaský cilk športovej jednotky Krusčice je v svojom jubilejnom 45. liče po založeniu včera v Nebečicách serbský Supercup dobil a titul úspešne zakytoval. V obere přečilo cilkom aj športové dôrstva Radvo a športovej jednotky Nebečice Krusčenia dobychu. Rajvičanci Sokolio sa lica v občelili nesú, dokež by im čas po záspievovom tréningu hačke tuníry v Nebečicách prekrutky.
0: Zadkula.
2: Zeus. Každú pondelok.